окшош вакыт ва окшош частоталарда Түркия, район ва дүнья яңалыклары, ар хил рәңдар программалар, шундайлар бір-біріне якынлык нақшы музыкалар белән хозурыңларда болгучы һәммәңләргә һәммәдә саламатлык яр булсын. Аман булыңлар.